Gaudi et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus veri, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem virginem,